0: swana vilo ikupani mwananga. Mbwa vyo khoma mangwana emavoko mwana wa mino. Swi andisa kuyini mwananga?
1: Mwananga le wa mhani.
0: Ani vulanga nokuva ka magumuzo.